живот, ко лјепи излог с пуно светла празна декорација. У њему има колко хочеш пари нових ципела и празна.

Осен себе нисам ништа има. А и чиме би те просија, да би тебе добија, срце није доволно.

ломе како пожеле, када знају колико слаб сам на тебе. Могу да ме напију и пребију

0: сонца.
1: И ништа није као што је било, ал ће ипак једном бици. Знам, нема лета с једним крилом, треба време да нам спи.

0: Još će mnoge zime proći i proljeća kraj nas. Al za mene će vrijeme stati, uvijek kad te vidim, uvijek kad ti čujem glas.
1: Skoplje se budi, aforizmi za dobro jutro. Tapšanje po ramenu je početni udarac. Na silu se ne može voleti. Nada je san budnog čoveka. Teško je boriti se sa srcem. Koga ne pogađa reč, neće ni batine. Veliki deo smelosti i uraditi nešto pred drugih. Gde se ljubav useli, tu se pamet iseli. Kada bi svaki čovek usrećio po jednog drugog čoveka, čitav svet bi bio srećan. Velika srca vole, mala traže da budu voljena. Čovek se rađa bez zuba, kose i iluzija, tako i umire. Onaj ko govori samo lepe reči ima loš karakter. Ljudi više cene imovinu od počasti. Ima istina u koje nije dobro verovati. Najgluviji su oni koji neće da čuju. Nema mirnog deteta ni lepe babe. Nevolja je prilika za hrabrost. Uz veliku moć ide i velika odgovornost. Teško je držati se mere u onome što si našao da je dobro. Pobeda ima stotinu očeva, poraz je siroče. Ko se ženi na brzinu, kaje se na tenane. Ni u šta se tako čvrsto ne veruje kao u ono što se najmanje zna. Ćutanje je često najbolji odgovor. Ne može se jedna nezgoda izbrisati, a da se druga ne pojavi.

Некад се плашим да те позовем, да те пробудим, да те пробудим и пожелим. Само ти спавај на зерну грашка со својим сновима, со својим сновима сребрних мочвара. Јер ти се љубиш на тако добар

Нови почеток, исти дом, годину за годину. Губим сва слова, имена твога, а ту си још у сликама. Само фотографије знају све моје желје.

0: Laku noć, dame i gospodo. Eto i ova predstava je završena. Nadam se da ste uživali u njoj. Bilo je zadovoljstvo grupirati se za vas sve ove godine. Nadam se da ćemo se još videti u nekom drugom gradu, na nekoj drugoj predstavi. U nekom drugom cirkusu.
1: Odlazi cirkus iz...

Jacqueline. Bilo je tu i nekih imena koje nisu na ž, ali ja nekako volim da pođem od pozadi. A onda sam ugledao nju. Mademoiselle Comanta Peltu. Drago mi je Milina. Excuse moi, Milina. I tog časa na tom žalu prestoje dan. A

Мислили сте да е готово? Аха, не, не, не. Тада е тек почело, јер дошло и следеће лето, еднако варљиво.

проведен со тобом остава забележен дубоко у мене. Куда год крене, ма шта да ради, и на јави, и у сну, твој лик ми е пред очима, трепери у измаглици сећања, и гледа ме благо, тако нежно и невино, како само ти умеш. Ти си као бајка, миришљава моја,

пета сам потроша и оно мало суза. За наводни долину се вдаха и блуза. Свит је тужа, ту никад неће бит правде. За оне који желе

живот и слобода, ка роба коју ќе неки моќник прода. И ове старе мелодије буде меморије, чисте носталгије. И не знаш шта ми е, стари с бафама, стара с огромном трајном, сестра, ја, цили, умазан слајон, и све е далеко и тајно, а

Јер све пролази, остае само у нама, у срцима, у уму и фотоалбуму. Прича свака слика, да не заборавим никад. Насмијана лица, неки стари прика. Неких нема више, остале су сјене. Мора бит да је с њима, нестај дио мене. Ал врат

Nekad se pitan jel tribalo sve baš tako bit, pa mislim tribalo je bit. Kad je proklet ovi svi dobri ljudi uvijek izvuku deblji kraj, zato se nadam da postoji pakali raj. Neki viši sud, Božja pravda, da presudi kazni svakog onog kada žernog rata i žednog krvi.

нешто смислим, нешто утешно. У том сам добар, кажу, то најболје знам. Трудим се не увјек успешно. Трагове своје

Svaki tren proveden sa tobom ostao je zabeležen duboko u meni. Kuda god krenem, ma šta da radim, i na javi i u snu, tvoj lik mi je pred očima, treperi u izmaglici sećanja i gleda me blago, tako nežno i nevino, kako samo ti umeš. Ti si kao bajka, mirišljava

Ја има кроток од бензина, пред моим очима равен пут. Ово је жестока машина, небо мастило месец жут. Нисам блесо да бројим звезде, бројим знаке и линије. Пси лају на караване, а каравани пролазе.

кисеоник, љубав окреќе точкове, мотол светли ко светионик, брзина скида окове. Нисам плесав да броим звезде, броим знаке и линије, пси лају на караване,